Mama, nasema uko ndani. Asante. Salimia sana mwalimu Muteti. Mama yangu mlomba chini. Hayata nikuta katumie.

Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo Zina Selections Kali.